0: Var det så han då som ringer?
1: Vänta
0: lite, vänta lite. Nej, inte vänta nu. Men
2: du ringer fel.
0: Nej, inte ringa fel. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta. NRK.

som stoppar ganska så brutalt hoppas si. Bella K på NRK P3 Halleisen och riktigt god söndag ja, till dig. Nu tänker jag att vi ska få en låt som jag tänker ja ger oss lite energi och vi drömmer oss lite vidare och lite bort ifrån vardagen våres. Jag vet inte om du hör hur vi ska hen. Ja, vi skal til Coldplay, Viva La Vida låta i radioen din akkurat nu og straks så skal vi også se samarbeid mellom Norge og Danmark, Marstin og Tobias Rahim sin sanne menneske i radioen straks.